0: 6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
2: E, budi se, prošlo je 6.
3: Ma pusti me. I ugasi radio.
1: Jutro i radio su iz iste priče.
2: Ustaj, ustaj, zakasnit ćeš.
1: Razbudilnik.
2: My lady, dosta hrkanja, diš se.
3: A čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili. Šta mi kažeš? Ajde, skuhaj kafu.
2: E, tvoj red za kafu.
1: Razbudilnik.
2: Ajde, razbudi se.
3: Kako moj red? Raračunaj se malo.
1: Razbudilnik. Sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u 6.

0: Dobro vam jutro, dobrodošli u Razbudilnik, 6 časova je minuti.
1: Dobro jutro, dobrodošli na novo jutarnje razbuđivanje. Ovog jutra u tome će vam pomoći tonski realizator Draško Vrhovac. Kada je riječ o pripremi informativnih sadržaja, za to je ovog jutra zadužena Gordana Erak. Muziku ćemo slušati po izboru Bratislava Božića. U Kroz Razbudilnik vas i ovog jutra vode Draško Ratković i Slavica Ličina.
0: Jutro osjetno toplije nego što su bila prethodna. Sada je u mnogim mjestima 20 pa i iznad stepeni Celzijusa. U Trebinju jutros čak 28 stepeni Celzijusa. Duše jeste to nezvanična podatak, ali prema nekim drugim nezvaničnim podacima i više. Dakle, izuzetno topla, vruća noć na jugu u Hercegovini. 28 stepeni je baš mnogo.
1: Pa sad čekat ćemo zvanične podatke pa ćemo vidjeti koliko je to tačno, ali uglavnom 14 je najniža temperatura, toliko je na Sokocu, 15 stepeni na Palama, 16 je u Višegradu, istočnom Sarajevu i Rogatici, 17 je u Foči i Šipovu i Mrkonjić gradu, 18 stepeni je u Zvorniku, Nevesinju, Gacku i Srebrenici, 20 je sada u Gradišci, Banja Luci, Derventi, Brčkom, Šamcu, Modriči, u Han Pjesku, Tesliću i Doboju. 21 stepen je u Kozarskoj Dubici i Novom Gradu i Prijedoru, 22 u Bijeljini, 24 u Bileći, 28 u Trebinju.
0: Danas još jedan sunčan vreo dan, o tome ćemo nešto kasnije kroz prognozu vremena u Razbudilniku. Jutros, eto malo možda teže razbuđivanje, mnogi nisu mogli da spavaju zbog tako visoke

0: temperatura, ali mnogi nisu spavali ne zbog visokih temperatura, nego zbog svojih obaveza, zbog svojih dežurstava. Prije svega ćemo pozdraviti sve vatrogasce koji su bili na požarima dežurali, koji su se borili i noće sa vatrom, a onda i sve ostale koji su noć svoju noćno dežurstvo, evo sada već privode kraju, pa ćemo im pozvati da bude eto još koliko im je ostalo do kraja dežurstva sa nama.
1: Tako je, a naravno pratit ćemo i što rade dežurne službe, uključivati pojedine od njih u program. Naravno pričat ćemo o nekim drugim temama. Ono što na početku želimo da kažemo, da danas počinje i, tačnije, biće otvoren konkurs za drugi upisni rok na fakultete. Danas počinje u Doboju i međunarodni rukometni TV turnir šampiona i na to ćemo podsjetiti. Podsjetit ćemo također i na to da će večeras moći da se prati i pomračenje sunca. Istina, mi nećemo baš nešto moći puno da uživamo u tome, s obzirom na to da je to najavljeno za 19.27, tada već polako počinje da se smrkava i u Banja Luci će to pomračenje trajati 35 minuta. Tako da, eto, i o tome ćemo malo govoriti kroz razbudilnik, a okosnica priče ovog jutra bit će Svjetski dan mladih koji se danas obilježava, i ne samo kod nas nego i u svijetu, i eto, u čast ovog dana bit će održane kulturne manifestacije, radionice, koncerti i tribine. Ovaj dan je i prilika da se ukaže na neke probleme koje prate mlade. Kod nas se i dalje najveći problemi odnose na nezaposlenost, sve češće iseljavanje mladih, nemogućnost mladih da se osamostale i odvoje od roditelja, ali i pasivnost i nedostatak želje za bilo kakvim promjenama. Ipak, toliko je prednosti koje mladost nudi, samo ih treba iskoristiti, i evo, zato ovog jutra ćemo malo više pažnje posvetiti mladima.
0: A ja vas pozivimo da se uključite porukama na naš Viber broj 065-322-233 ili na naše društvene mreže gdje smo objavili temu na našoj Facebook i Instagram stranici.
1: Eto, to su neke teme o kojima ćemo pričati ovog jutra, a sada je koliko već 6.05, jel?
0: Dobro jutro vam želim.

mladost, mladost, mladost, mladost, nevina si ptico slatka, poletiš dok još je svetlo, previše si uvek kratka. Mladost, mladost, mladost, mladost, skido piti zvezde s neba,

da, danas je svjetski dan mladih, pa u skladu s tim i muzika ovog jutra u Razbudilniku je takva. I evo, uživajte u mladosti ako ste mladi, a uživajte u mladosti ako ste možda u onim zrelim godinama, osjećate se mladi. Tako da, to će biti poruka ovog jutra. 12. avgust je pred nama i u nastavku Razbudilnika mi ćemo malo proći kroz istoriju, tako

se tu među stvari tvoje, očima kradem san, premalo tebe to je. I tako dan po dan, jedva preguram bez nas. Srce još zove te, ko tamo vrijeme stoji, čujem ti korake, a znam da nisu tvoji, i krijem se tvoje.

0: Pa juče smo zbog tebe zakasnili, jer si pola sata u kupatilu ko neka žena.
1: E, ne zanavjetaj u rano jutro, dug je dan.
2: Po jutru se dan poznaje.
0: E, ti ćeš da mi kažeš. Ajde, skuhaj kafu.
1: E, tvoj red za kafu.
2: Razbudi li me?
1: Ajde, razbudi se.
0: A kako moj red? Raračunaj se malo.
2: Razbudilnik. Dobro jutro, svako jutro u 6.

0: Dodatni oprez je neophodan zbog visokih dnevnih temperatura koje utiču na koncentraciju vozača, pa savjetujemo izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana i pravljenje češćih pauza tokom vožnje. Posebno izdvajamo putni pravac Banja Luka-Klašnice gdje se formiraju duže kolone vozila, pa vozače molimo za strpljenje. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, uspon iz pravca Podromanije, saobraćaj se odvija usporeno uz povremene zastoje. Zbog radova izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na autoputu Gradiška Banja Luka, Mahovljani Glamočani, kao i na magistralnim putevima Rača Bijeljina, Bijeljina Glavičice, Krupac Bogatići, Crkvina Modrića, Lomovita Ivanjska i Kozarac Lomovita. Na magistralnom putu Dobro polje Miljevina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U Federaciji Bosne i Hercegovine na magistralnom putu Zenica Nemila kod mjesta Jelina zbog kvara teretnog vozila van gabaritnog saobraćaj se odvija usporeno jednom trakom. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoputa Nemila-Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila, promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu. Zbog neophodnih radova na izmjeničnoj jednom trakom saobraćaj se odvija na magistralnom putu Crna Rijeka-Jajce u Podmilaču. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, granični prelaz Izačić, Zupci, pojačana je frekvencija saobraćaja na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. A vozačima svakako savjetujemo da se prije polaska na put o stanju na granicama informišu putem kamera na našem web sajtu. Do kraja septembra u funkciji je granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić. Toliko za ovo jutro iz informativnog centra Automoto Saveza. Vozačima želimo srećan put i bezbjednu vožnju, a vama i vašim slušalcima srdačan pozdrav i do slušanja.
1: Hvala Danijela, sada je 7 časova 21 minut.
2: Broj Automoto Saveza je 1285.

8 časova, ostalo je još 6 minuta, ostanite s nama. Za nekoliko minuta evo više ćemo proći jednom kroz sajt Automoto Saveza da vidimo kakvo je stanje na granicama. To možete i sami učiniti, ali evo, ako vozite, bolje dostavite to nama, pa ćemo vam prenijeti te informacije.

Kratak pogled dakle na granične prelaze na sajtu Automoto Saveza Republike Srpske. Granični prelaz Hum, sada je malo duža kolona, granični prelaz Zubci, nećete dugo čekati. Koliko se vidi po ovim kamera, po snimcima sa kamere, Gradiška, Donja Gradina, nema gužvi, dakle prema Hrvatskoj, bez zadržavanja, malo duža je kolona na izlasku iz Republike Srpske u Gradišci. Dakle, za sada nema, sredina je sedmice, nema mnogo čekanja, osim eto možda prema Primorju, ali to se mijenja vrlo brzo.

0: što ću sada ispričati vama, želim da ostane tajna među nama. Vjerujte mi, nije to za javnost širu, čak ni ovo što vam pišem na papiru. Jutros na vijestima jedan doktor javi da nisu mobilni telefoni zdravi. Baš sam se pitao šta se s njima zbilo, kakva je to bolest, daleko ga bilo. Zato, za svaki slučaj što se ono kaže, odnesem telefon kod doktora Draže. Da mi ga pregleda i izmjeri vatru, ali me on posla Peri psihijatru. Tjerao ga Pera da žmuri, da diše, pa malo latinski, a po naški više.
1: Zdravlje mobilnog vam sasvim je u redu. Samo mu redovno uplaćujte kredu.
0: Kasnije saznadoh, mogao sam pući da mobilni ipak nije sve mogući. Jer dok preko njega vesno ljubih žarko, ona je na piće odlazila s Markom. Zato, moj drugaru, nemoj biti blesa i ne vodi ljubav preko SMS-a. Moj neka ti slučaj posluži poučno. Ostavi mobilni, grli svojeručno.

E, malo čas smo rekli da se 12. augusta obilježava Svjetski dan mladih, ali još jedan dan se obilježava danas, dan vinil ploča. Gary Freiberg iz Los Ososa u Kaliforniji proglasio je 12. avgust za dan vinil ploča u znak sjećanja dan kada je Thomas Edison izumio fonograf 1877. godine. Većina mladih će se složiti, vinil je klasičan kao i sami bendovi koji se i danas slušaju na pločama. Ovaj dan proslavite u svoj omiljeni vinil ako imate gramofon, ako imate gramofonsku ploču, jer bilo bi lijepo da se prisjetimo toga. Danas je to ovako raritet, da kažemo, i malo je oni koji uopšte slušaju muziku na vinil pločama, ali

0: Ja vjerujem da su to pravi zaljubljenici u muziku.
1: Jeste. A za sve vas koji volite muziku i birate hit, evo ono što ste izabrali prošli petak za ovu sedmicu, ćemo sada čuti Željko Joksimović, pjesma Tanan.
0: Ali nije na vinilu.
1: Pa, mislim da ovo nije izašlo na vinilu. Ovo je mnogo, mnogo mlađe.
0: Mnogo mlađe.

0: Deća, eće mi kaveri.
1: Ne kaže se to tako, kaže se. Dobro jutro, djeco. Jeste se naspavali?
0: Nisam.
1: Ali vrijeme je za ustajanje.

0: više za kupanje i onda kad ti malo bude dosadno, ti izađeš i onda, a kad budeš na moru, onda ako ima pjeska, ti se možeš malo igrat, a onda ako ima, i onda uđeš u vodu opet i...
1: Voda, ako ne pijemo vodu i ne hranimo se, onda ne možemo živjeti. U vodi žive ribe i one ne mogu nikako bez vode.
2: Da li ste znali da na planeti Zemlje više imamo vode nego kopna? Više je mora, okeana, jezera, rijeka, nego planina, brda i zelenih prostranstava. Ulica, zgrada, kuća, da. Voda je svuda oko nas. Pijte vodu redovno, drugari, štitite je i savjetujte i druge da je štite. Jer bez svega možemo, ali bez vode zaista ne možemo. Do sutra nam ostanite radoznali, veseli, zdravi i pametni.

0: Radio Republike Srpske. Vrijeme je za sport. U studiju je Dalibor Dafinče.
1: Časova 42 minuta. Pozdravljam vas poštovani slušalci na početku naše redovne rubrike. Prvo govorimo o fudbalu. Fudbaleri Crvene zvezde nisu uspjeli da se plasiraju u posljednje kolo kvalifikacija za Ligu šampiona. Sinoć u Beogradu na stadionu Rajko Mitić Zvezda je izgubila od izraelskog šampiona ekipe Hapoel Beer Sheva rezultatom 2-0. Revanš trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. I u prvom susretu izraelski klub bio je bolji rezultatom 1-0. U revanšu prvi pogodak za Hapoel postigao je Igor Zlatanović u 61. A onda fudbaler sa Jamajke Javon East u 79. minutu. Tim iz Izraela će u play-offu igrati protiv azerbejdžanskog kluba Sabah Baku, koji je sinoć savladao danski Orhus sa 4-0 i u dva meča bio bolji rezultatom 5-2. Zvezda će takmičenje nastaviti u četvrtom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope protiv češkog kluba Viktorija Plzeň, a njihov prvi meč je 20. augusta u Beogradu. Evo što je nakon sinoćnjeg poraza rekao Zvezdin pomoćni trener Nenad Sakić.
2: Niko nije očekivao. Verovali smo da možemo da prođemo ovu ekipu Beer-Sheve. Mislim da smo propustili na početku utakmice dve, tri situacije gdje smo mogli da postignemo gol i da nekako utakmica krenu u nekom pozitivnom smislu. Nismo uspjeli i kako je vreme odmicalo, Beer-Sheva je uzela, da kažem, igru u svoje ruke, postigli su taj gol. Žao nam je svima ovih navijača koji su došli danas u velikom broju. Izvinjavam se zbog poraza, ali to je sastavni deo života i sporta. Idemo dalje i pred nama su utakmice za kvalifikacije za Ligu Evropa. Moramo da se pripremimo, pre svega psihološki, mentalno, da budemo jači, ali ne bih ja išao na utakmicu koja nas očekuje u Ligi Evropa. Imamo pre toga Železničar, također je veoma zahtevan protivnik, tako da prvo prebrodimo tu utakmicu, a zatim da se pripremimo za utakmicu protiv u Ligi Evrope.
1: U taboru Crvene zvezde sinoć dva crvena kartona. Drugi je u sudijskoj nadoknadi vremena dobio Abu Fani zbog jednog oštrog starta, a van terena šef stručnog štaba Dejan Stanković u 54. minutu dobio je dva žuta kartona i zaradio isključenje zbog oštrih protesta koje je uputio glavnom arbitru meča. Stanković je smatrao da je trebalo u jednoj situaciji da bude dosuđen 11-terac za Crvenu zvezdu, ali ga je sudija isključio. Zbog toga, prema pravilima UEFA, Stanković nije mogao da se pojavi na zvaničnoj pres konferenciji koja na kraju

0: nije ni održana, niti je iko dao izjavu iz tabora Crvene zvezde, osim pomoćnog trenera Sakića koji je na stadionu u direktnom prenosu Radio Televizije Srbije dao tu izjavu koju ste malo prije čuli. Crvena zvezda je negdje pred ponoć poslala medijima saopštenje da će danas u 12 časova biti održana hitna sjednica upravnog odbora kluba, razgovarat će se o trenutnoj situaciji. Neki mediji su prenijeli da je navodno Dejan Stanković podnio ostavku i oprostio se od igrača u sločionici, međutim nema zvanične potvrde, zato sve će se znati nakon sjednice upravnog odbora Crvene zvezde koja je zakazana za podne. A proslavljeni holandski fudbalski trener Louis van Gaal mogao bi uskoro, pišu tamošnji mediji, ponovo da postane selektor reprezentacije Holandije. On je otkrio novinarima da ga još uvijek Fudbalski savez Holandije nije kontaktirao, ali naglasio da je spreman da radi ako je potreban i da vidi potencijal za trofeje. Holanđani nemaju mnogo vremena za izbor novog selektora, već za mjesec dana kreće Liga nacija i njihov meč protiv Njemačke, pa gostovanje selekcije Srbije u Beogradu u drugom kolu. Van Gaal inače 3 puta bio selektor Holandije, posljednji put 2022. i 2023. godine. Na evropskom prvenstvu u atletici u engleskom Birminghamu sinoć je završen drugi takmičarski dan. Srpski atletičar Luka Bošković osvojio je 5. mjesto u skoku u dalj, skokom od 8 metara i 8 centimetara. Zlato je osvojio Grk Miltiadis Tentoglu, aktuelni olimpijski šampion, daljinom 8 metara i 44 centimetra. U sprintu na 100 metara Lamont Jacobs, reprezentativac Italije, se povrijedio tokom finalne trke i iako je bio najveći kandidat za zlato, na kraju je jedva prošao kroz cilj, završio kao sedmi. Pobjedio je Britanac Romel Glev u vremenu od 10 sekundi i 6 stotinki. Nakon dva dana najuspješniji su Italijani sa 4 medalje, od kojih su 2 zlatne. Bazični sportovi su u modi, da tako kažem, osim evropskog prvenstva u atletici, počelo je i evropsko prvenstvo u plivanju, ono se održava u Parizu. Sinoć je Marit Stenberger iz Holandije osvojila zlato na 100 metara slobodnim stilom i to u novom rekordu evropskih šampionata, 51 sekunda i 90 stotinki na 200 metara leđno. Britanka Katie Shanahan je osvojila zlato, a Italijanka Simona Quadarella na 800 metara slobodnim stilom. U muškoj konkurenciji Italijan Nicolo Martinegi slavio je na 100 metara prsno sa rezultatom od 58 sekundi i 50 stotinki ispred Rusa Ivana Kožakina. Rusi su osvojili i jedno zlato, tačnije Jegor Kornejev na 50 metara delfin sa 22 sekunde i 52 stotinke. U doboju večeras počinje 57. međunarodni rukometni TV turnir šampiona. Prvi meč od 18 časova i 15 minuta igraće Dobojska Sloga i njemački Melsungen, koji je osvajač EHF kupa u prošloj sezoni. Meč će prenositi naša televizija na kanalu RTRS+. Televizija će od 20 časova i 5 minuta prenositi i ceremoniju otvaranja, a potom od 21 čas susret prezentacije Katara i ekipe Grosist Slovan iz Ljubljane. Turnir se završava u subotu, a nastupaju još egipatski Al Ahli te Sporting iz Lisabona. Evo što je rekao direktor turnira Daniel Šarić.
1: Turnir kao turnir, to jeste dvorana ili sportski poligon je spreman. Sve je spremno od podloge, od displeja, od semafora, od novih sponzorskih naljepnica i ove godišnje moramo reći da informišemo sve da smo i ove godine ubacili novitet, to znači velike vrućine. Imat ćemo u saradnji sa jednim ozbiljnim partnerom 4, da kažem, eko rasladna uređaja koji će služiti i bit će nam na usluzi svih ovih 5 dana, što je jedan dodatno rasklađenje i dodatni motiv da se rukometni turnir ove godine prati od prve minute. Šeke finese se završavaju, a mi smo tradicionalno motivisani, optimistično gledamo da i ove godine budemo onakvi kao što smo bili prije ovih zadnjih 4-5 godina.

Informacije iz tenisa, izvučeni su parovi Masters turnira u Cincinnatiju koji počinje sutra. Novak Đoković dobio je potencijalno nezgodan žrijeb, iako je treći nosilac turnira u odsustvu Janika Sinera i Carlos Alcaraza, a u prvom kolu je slobodan. Njegov prvi rival bit će bolji iz duela Argentinca Tiaga Tirantija i Britanca Jana Čuinskog. U mogućem trećem kolu Novak bi mogao da igra protiv Italijana Matea Arnaldija, polufinaliste Roland Garrosa ove sezone. Što se tiče ostalih predstavnika Srbije, Miomir Kecmanović na startu igra protiv 76. na svijetu Argentinca Uga Karabelija, a u drugom kolu mogao bi da se sastane protiv Italijana Arnaldija. Na turniru učestvuje i Hamad Međedović koji čeka rivala iz kvalifikacija, a njegov mogući protivnik u drugom kolu je ruski teniser Danil Medvedev. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije odigraće u Beogradu dva prijateljska meča protiv selekcije Češke, saopšteno je iz Odbojkaškog saveza Srbije. Jedan od tih mečeva vjerovatno će biti bez prisustva publike zatvorenog tipa. To je početak završnog dijela priprema za evropski šampionat, na kojem će odbojkašice Srbije nastupati od 21. augusta do 6. septembra. Šampionat je inače u četiri zemlje, Turskoj, Češkoj, Azerbejdžanu i Švedskoj, a Srbija igra sve mečeve grupne faze u češkom gradu Brno, 21. augusta protiv Austrije, 23. sa Češkom, potom dan kasnije sa Bugarskom, 26. protiv Grčke i 27. protiv Ukrajine. Po četiri najbolja tima iz svake od četiri grupe plasiraće se u osminu finala. Toliko o sportu.

10 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Vršilac dužnosti direktora puteva Republike Srpske Miroslav Janković rekao je da je za unapređenje putne infrastrukture predviđeno 400 miliona maraka. On je naveo da Srpska ima oko 4400 km puteva i 702 mosta, te da će u narednom periodu biti izgrađeno i rekonstruisano više od 40 mostova. Janković je najavio i završetak radova kod Pridorske petlje, dok će za rehabilitaciju puta kod kružnog toka Tulipani u Banja Luci nastaviti narednih mjeseci i po dana. Direktor agencije

vršilac dužnosti direktora puteva Republike Srpske Miroslav Janković rekao je da je za unapređenje putne infrastrukture predviđeno 400 miliona maraka. On je naveo da Srpska ima oko 4400 km puteva i 702 mosta, te da će u narednom periodu biti izgrađeno i rekonstruisano više od 40 mostova. Janković je najavio i završetak radova kod Pridurske petlje, dok će se rehabilitacija puta kod kružnog toka Tulipani u Banja Luci nastaviti narednih mjeseci i po dana. Direktor Agencije za bankarstvo Republike Srpske Srđan Šuput ocjenjuje da je poboljšanje kreditnog rejtinga Srpske veliki uspjeh za finansijski sistem Srpske. On je istakao da je kreditni rejting potvrđen na nivou B uz poboljšanje izgleda sa negativnih na stabilne, što kako navodi otvara prostor za nove investicije i lakši pristup finansiranju. Šuput je naglasio da Srpska nije prezadužena, da BDP raste, inflacija pada, a broj zaposlenih sve veći, što kako je rekao potvrđuje stabilnost ekonomije i bankarskog sektora.

0: U kulturnom centru Petar Kočić u Mrkonjićem gradu predstavom Sumnjivo lice gradskog pozorišta, rađenom po tekstu Branislava Nušića i u režiji Marije Ubović, počeli su 18. dani pozorišta. Drugog dana manifestacije ljubiteljima teatra predstavit će se dramska grupa Centra za kulturu Stanari predstavom Uglješini snovi u režiji Željka Damjanovića. Slušamo Dariju Rosić i Alekseja Batinca iz gradskog pozorišta Mrkonjić grad.
1: Član sam pozorišta već 3 godine. Ovo je drugi put da izvodimo predstavu Sumnjivo lice. U ovoj predstavi igram Viću. To je jedan sreski pisar, ali u ovoj predstavi nije samo običan sreski pisar koji udara pečate i piše pisma.
2: Ova predstava nam samo govori koliko se ljudi ne mijenjuju sa vremenom, to jest ostaju isti. Neki su, evo, možemo reći primitivci, neki gledaju samo da dobiju, kako da kažem, bolju poziciju, onda imaju ljudi koji su bitni samo da ima da se popije, da se pojede.

0: Izložbom radova sa prošlogodišnje likovne kolonije Rakani u galeriji u Novom Gradu odzvaničen je početak ovogodišnje kolonije. Ove godine učestvuje 10 slikara iz Banja Luke, Gradiške, Prijedora, Doboja i Novog Grada. Ivan Stojnić.
1: Milovan Čikić, akademski slikar iz Gradiške, do sada je 5 puta učestvovao u radu likovne kolonije Rakani. Ona je za njega svaki put novi izazov.
2: Drago mi je da sam ponovo pozvan na ovu koloniju, jer ova je kolonija jedna od najstarijih ne samo u Republici Srpskoj, već i u Bosni i Hercegovini.
1: Najmlađa učesnica ovogodišnje likovne kolonije Rakani je Marija Babić iz Laktaša. Istakla je da je za nju velika čast učestvovati u radu kolonije sa dugom tradicijom.
3: Izuzetna mi je čast što sam dobila priliku da učestvujem u nečemu što ima tako dugu tradiciju i u nečemu što godinama njeguje nas umjetnike, naše prakse. Godinama već pokušavam da dođem do nekog kredibiliteta.
1: Miloš Vučen, slikar iz Prijedora, bio je učesnik na prošlogodišnjoj likovnoj koloni Rakani. Ove godine došao je na otvaranje izložbe.
4: Trudim se da dolazim svake godine kad je otvorenje izložbe i kad je otvorenje likovne kolonije, da podržim kolege i da podržim nove učesnike.
5: Učestvuješ?
4: Ove godine nisam učesnik, prošle godine sam učestvovao na likovnoj koloniji i učestvovao sam 2021. Imao sam priliku da se 2 puta predstavim i budem učesnik na ovoj likovnoj koloniji, a večera sam ovdje da podržim svoje kolege i nove učesnike.
1: Javna ustanova Kulturno-obrazovni centar u Novom Gradu već 41 godinu organizuje ovu kulturnu manifestaciju. Ovo je značajna promocija Novog Grada u oblasti kulture. Mirjana Drljača, direktorka javne ustanove Kulturno-obrazovni centar Novi Grad.
6: Vjerujemo da će u narednih 7 dana biti sjajno druženje, ali i jedan kreativni rad. Stvarno je uvijek pozitivno i veliko interesovanje novske likovne publike i vjerujem da će i ovogodišnji učesnici zainteresovati naše sugrađane.
1: Načelnik opštine Novi Grad, Miroslav Drljača.
7: Kada pogledamo same te teme, možemo vidjeti da 80% tema je rijeka Una i svaki put se na neki način iznenadimo. Mi koji živimo ovdje na obalama, naviknemo se na tu ljepotu, na tu posebnost.
1: Posjetioci će izložbu moći pogledati do 28. augusta. Učesnici ovogodišnje likovne kolonije Rakani u ambijentu pored Une u Mlakvama svoja djela stvaraće do 17. augusta.

sto put me postidio. Letio sam znaj, al takvo nebo dosta nisam vidio. Samo pogledaj, toliko mi znači da bi sve napustio.

0: Povodom svjetskog dana životinja u Beogradskom Tašmajdanskom parku organizovano je udomljavanje nezbrinutih životinja iz gradskih azila, što ne bi imalo nikakve veze sa mnom da moja žena nije poželjela da ima i mačku. Ma šta ćemo tamo? Ne treba nam ni kuće, ni mače, ljubimce već imamo. Eno ga krešti po ceo dan i doziva mlađe članove naše divne porodice koji misle da papagaji sve mogu da nauče, pa i da sami čiste kavez i da nabavljaju one njihove semenke, slatkiše i zeleniše. Sve to umjesto njih radim ja i neću još jednu obavezu. Samo mi još fali da papagaja branim od mačke. Pa što se odmah nerviraš, kaže mi žena. Idemo samo da razgledamo. Imaju neku nagradnu igru. Usvoji i osvoji. Znaš kako su vredne nagrade? Transporter, voucher za veterinara, hrana za mjesec dana.
1: Hrana? Za koga hrana? Za nas?
0: To može. Ma šta se izmotavaš? Sad je već bila besna. Hrana je za ljubimca kojeg udomiš ili usvojiš. A za sada usvoji komandu. Pravac na taš.
2: Srpski na srpskom. Nagradna igra bi trebalo da se zove Usvoji i osvoji, a ne Usvoji i osvoji. Ovo je česta greška na reklamnim materijalima za nagradne igre, a po analogiji sa sličnim oblicima imperativa javlja se i u govoru. Glagoli koji u trećem licu množine imaju nastavak ju ili je, drugo lice jednine imperativa kao zapovednog načina grade tako što se na okrnjenu ili punu prezentsku osnovu doda nastavak j. Znak da u oblicima imperativa neće biti glasa i kod glagola sa osnovom na j daje nam i kratak vokal u prezentu. Prema tome, pravilni oblik

0: Oblici imperativa glagola osvojiti i usvojiti glase osvoj, osvojimo, osvojite i usvoj, usvojimo i usvojite. Imperativ ima samo oblike drugog lica jednine i prvog i drugog lica množine, a imperativnost prema trećem licu izražava se rečcom neka ili nek i trećim licem jednine ili množine prezenta. Neka dođe, nek ustanu i slično.
1: Ovo usvajanje kučići i mačići nam je skroz promenilo jezik. Do pre neku godinu usvajali smo samo decu, a kučići i mačići smo uzimali sa ulice ili iz susednih dvorišta kad se kuje oštene i mačke omace. A sad ih usvajamo i udomljavamo. A deca za skotne životinje kažu da su trudne. Da se razumemo, ja volim životinje. Bedinujem oko našeg papagaja Lorija kao najbolja zuza iz preka. Ali šta da radim s mačkom? Ali, pošto moja žena veruje da je moguća bratska ljubav između predatora i žrtve, naravno da smo učestvovali u nagradnoj igri Usvoj i osvoj. I, naravno, da smo usvojili malu macu. A ja sam na Taš Majdenu osvojio onoliko džakova mačijeg peska koliko mi je potrebno da podignem kineski zid između naših ljubimaca koji se, naravno, ne podnose. Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer i mnoge druge uređaje. Kupovina na rate bez kamata. Pozovite nas 051 212 437.

0: narodnih mudrosti.
1: Sa dobrima vazda stati, sa hudima se ne pačati. Teško grešnu i omraženu. Tajala, tajala, pa i popu kazala. Car caruje, a um boguje. Kad znaš o čemu se radi, znaćeš i šta da se radi.

nemoguće je korupciju procesuirati u realnom vremenu. Trebalo bi sačekati da zastari.

15 časova i 47 minuta. Cijeni slušalci, došlo je vrijeme da se oprostimo od vas. Na kraju smo još jednog druženja u emisiji Narodne muzike Svilen Konac. Siguran sam da ste bili zadovoljni sa našim izborom muzike i priča. Vjerujte, za vas smo i sa ljubavlju pripremili. S vama su bili tonski realizator Mladen Zdelar, moje ime je Daniel Šarić. Pozivamo vas da uživate u ostatku programa Radio Republike Srpske i nama da se vratite sutra u 14:05. I tada ćemo biti tu na istom mjestu, samo za vas. Svako vam dobro.

0: 17 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Mozaik radija Republike Srpske.

0: Republike Srpske slušate emisiju Mozaik. Na osnovu godišnje procjene kreditnog rejtinga koje je izvršila Međunarodna agencija Standard & Poor's, potvrđen je kreditni rejting Republike Srpske na nivou B, uz poboljšanje izgleda sa negativnih na stabilne. Koliki je značaj ovih pokazatelja u finansijskom smislu, sa direktorom Agencije za bankarstvo Republike Srpske Srđanom Šuputom razgovarala Milica Čubrilović.
1: Je li poboljšanje izgleda kreditnog rejtinga zapravo rezultat dobrog upravljanja finansijama ili je to jedan od faktora koji agencija posmatra?
2: Pa gledajte, ono što je kod nas jako važno jeste da u ovim vrlo izazovnim vremenima koji su bili iza nas, i svaki put kad je Standard & Poor's, koja je vrlo ugledna međunarodna kreditna agencija, dala rating prije par godina Republici Srpskoj B negativan, svi su se nekako sjatili na Republiku Srpsku, na financije, na budžet, na vladu, na ministarstvo financija, kritikujući. Jer kad pogledate u suštini šta je tada značio negativan rating, to znači da investitori treba da bježe, da je budžet ugrožen, da BDP pada i da država nije sposobna da vraća svoje dugove. E sad kad ste ušli u fazu stabilnosti, da sve ovo što sam malo prije rekao ne postoji, odnosno da sada budžet je vrlo stabilan, da budžet izmiruje svoje obaveze, budžet ima ogroman prostor za dodatno zaduženje, za nove investicije, da međunarodni kreditni investitori žele da ulažu i domaći. Juče je malo nekako bilo mirno, ali je ono potvrda, i što smo mi uvijek govorili, bar segmenta finansijskog sistema Republike Srpske i kao agencija koja je dužna da čuva stabilnost finansijskog sektora, jeste da smo mi u zaista jednom zamahu unazad dve godine, tri, kada je, reći slobodno, dve godine, kada smo izašli iz vrste međunarodnih pritisaka, sankcija, pritisaka na naše domaće banke, na banke koje rade u Republici Srpskoj, da ne kreditiraju budžet, da bježe od finansiranja javnih preduzeća, da je to vrlo rizično, od kritika kamatnih stopa, da ne možete da izađe na međunarodno tržište. Sada ste u poziciji zaista ono što se radilo unazad, evo, slobodno mogu reći, nekoliko godina u vrlo izazovnim vremenima, a sada kada smo već skoro dve godine zaista u jednom velikom zamahu, za nas je ova potvrda da smo na dobrom putu, da je budžet stabilan, da nismo prezaduženi, da GDP u vrlo izazovnom vremenu raste, da inflacija, čuli smo po podacima Republičkog zavoda za statistiku, konačno sporava i pada, broj zaposlenih u Republici Srpskoj veći, ovo je potvrda da naša ekonomija ide ka dobrom putu. Da napomenem da je, uzet ćemo primjer samo Srbije sa kojim smo izuzetno povezani, koji gledamo, isto tako prije par godina dobila ovaj kreditni rating. Uz sve ono što je Srbija radila u svojoj ekonomiji, bez onih vrsta, ajmo reći, pritisaka koji smo mi imali, najviše govorim na te finansijske pritiske i na blokade budžeta. Tako da je ovo jedna velika vijest za nas. Naravno, ne treba se sad upuštati, ne treba praviti preveliku euforiju od svega toga. Treba nastaviti ovim dijelom. Ali evo, mogu da kažem da mi kao Agencija za bankarstvo Republike Srpske svaki put učestvujemo u intervju, razgovorima sa upravo ovom agencijom Standard & Poor's i nekim drugima, Ernst & Young, koji rade procjenu kreditnog rejtinga BiH, gdje upravo ukazujemo na osnovne makroekonomske i finansijske pokazatelje i ukazujemo na stabilnost bankarskog sektora. Ja sam juče izjavio da je ovo u stvari još jedan od pokazatelja da je finansijski sektor Republike Srpske izuzetno stabilan. Naša aktiva raste. Štednja građana za prvih pet mjeseci ove godine je porasla preko 365 miliona maraka. Znači, postoji potencijal i postoji ono što treba da vuče ekonomiju Republike Srpske, samim tim Bosne i Hercegovine, i ono što je za nas jako pozitivno jeste da smo i mi jednim dijelom dali neki svoj doprinos za Standard & Poor's procijeni upravo ovaj kreditni rejting.
1: Dakle, banke u Republici Srpskoj su stabilne, likvidne. Šta će ovaj izvještaj značiti dugoročno za njihovo poslovanje?
2: Dugoročno znači da pristup finansijskim sredstvima je lakši. Međunarodni investitori apsolutno gledaju koji kreditni rejting vi imate. Nekada je Bosna i Hercegovina bila na takozvanom kreditnom rejtingu treš ili smeće. To nije dobro kada imate takav kreditni rejting. Republika Srpska se sad malo izdvojila. Kreditni rejting vam govori da imate pristup međunarodnim finansijskim sredstvima, da možete da izađete na berze međunarodne, da prodajete svoje hartije, da uzimate kredite. Mi smo to uradili

0: Euribor nije pao. Ono što je kod nas dobro jeste da preko 80% ljudi i privrede koji imaju kredite u Republici Srpskoj nisu vezani za Euribor. Znači, nećemo osjetiti te oscilacije. Ali kamatne stope, evo ja ću dati podatak, u prošloj godini mi smo imali smanjenje prosječne kamatne stope na kredite. U prvom kvartalu, nažalost, došlo je do malo rasta, ali je posljedica rasta upravo toga što se desila rast inflacije, rast Euribora i samim tim došlo je do rasta zaduženja, kamatne stope po zaduženju. Ja mislim da ako ostanemo na ovom nivou, prosjeka da je to velik uspjeh za nas, zato što nikad ne volim da se poredim sa drugima u nekim stvarima, ali moram da kažem, ako odete po kredit u susjednu nama nekako najdražu zemlju, kamatne stope su znatno veće i na potrošačke, i za privredu, i za obrtna sredstva, i za investicije. Znači, postoji kod nas zaista, kad pogledate statistiku, jedan izuzetno dobar pokazatelj tih niskih kamatnih stopa. Iako će mnogi reći, kamatna stopa od 4-5% izuzetno visoka. Da, ali ako gledate da je to BiH, nije članica Evropske unije, da kupujemo vani novac, da se vežemo za Euribor vani, znači banke ne mogu da kupuju pare po fiksnoj kamatnoj stopi. Nijedna banka koja se zadužila kod IBRD-a, kod Svjetske banke, kod IFC-a, kod bilo kog međunarodnog kreditora, nije dobila fiksnu kamatnu stopu. Uvijek je fiksna plus Euribor. Tako da, u ovom trenutku, govorio sam prije možda mjesec ili dva dana u vašem studiju, ja bi bio jako sretan, za sad imamo taj trend da zadržimo ovaj nivou kamatnih stopa. To je jako dobro za nas. S druge strane, štednja raste, kamatne stope na štednju ne vidim da toliko padaju, što je opet, ajmo reći, dobro. Bankarski sektor jeste profitabilan, zarađuje, ali isto tako nekih 50% tog profita ostavlja u kapitalu banaka. Tako da neke kritike prevelike profitabilnosti, da, banka jeste tu da zaradi, da ostvari profit, ali ga je ostavila tu, uložila ga je dalje u svoj kapital, jača je tako. To smo opet mi kao agencija rekli, aha, mi želimo da jačate svoj kapital, želimo da budete stabilni. Pa prosjek adekvatnosti kapitala koji se gleda u ECB-u u Republici Srpskoj je 21%, a zakon je rekao da je to 12%. Znači, skoro duplo veći, jači kapital banaka, ali to je ono što mi insistiramo. Znači, likvidnost, kapital, stabilnost. U svakom momentu kad deponent dođe, želi svoj novac, mora da ga dobije. Krediti koji se ne vraćaju, takozvani NPL, mi to zovemo nenaplativi krediti, su na istorijskom minimumu, 3,2%. Tako da nekad se bojim, evo iskreno kao direktor agencije, da mi je sve preidealno. I nekad uvijek kažem, šta će nas sad očekati, jer smo navikli tako, jer nažalost uvijek su neki udari na Republiku Srpsku, na financije pogotovo, ali ja u ovom trenutku što kada kucam u drvo za sad je zaista ova situacija dobra.
1: Prethodnih mjeseci dosta se govorilo o uvrštavanju Bosne i Hercegovine na sivu listu Manivala. Šta to zapravo znači, evo i u ovim okolnostima kada je kreditni rejting Republike Srpske označen kao stabilan?
0: Manival posmatra da li se bori zemlju posmatra, sad govorimo o BiH, posmatra da li se na pravi način borite protiv sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Ponovo govorim, Republika Srpska u tom zajedničkom nekom dijelu imala najmanji broj zamjerki. Mi smo dobili upravo juče ažuriranu takozvanu tu listu šta je to što mi treba sve da uradimo. Što se tiče Manevala, puno se pričalo, nažalost, kad je to došlo. Mi smo upozoravali prošle godine, kad je bila ocjena takozvana da mi sad smo pod nekom pratnjom, ako se nešto ne popravimo, da ćemo 26. doći na sivu listu. Nažalost, došli smo. Ono što ja vidim, što je jako dobro, za protekle dva mjeseca, ne vidimo neke probleme u funkcionisanju banaka, prije svega u tom nekom inostranom platnom prometu. Korespondentne banke nisu toliko usporile transakcije, ne vidimo probleme, ne vidimo gašenje računa bankama našim kod korespondentnih banaka. Tako da za sad je situacija dobra. Ono na što ću ja uvijek da apelujem kao jedan dio radne grupe unutar velike radne grupe BiH jeste da moramo zaista u ovoj godini narednoj da otklonimo sve ono što smo dobili od Manevala. Da pokušamo, ja sam to rekao i kako sam vidio po akcijnom planu, da pokušamo 27. da dokažemo da smo to sve uradili kako bi 28. na plenarnom zasjedanju bili skinuti sa sive liste. Znači, Bosna i Hercegovina već bila na sivoj listi, prošla to. Bila je jedna Hrvatska koja je članica EU

0: dvije godine na sivoj listi. Evo mi smo ponovo, nažalost, ali opet govorim, stvari za sada dobro funkcionišu, ne vidimo probleme, ne vidimo usporavanje transakcija, tako da zaista mislim da ćemo ostati na tom dobrom nivou, ali nije dobro kad ste na manevalu, jer kreditni investitor, ok, gleda, aha, super, dobili ste Standard Poor's, stabilan rating, ali vamo ste na sivoj listi. Znači sve vam je ono što kaže zakon, spojeni posuda. Jedno valja, drugo ne valja i onda vam kad se to smiksa, ono što kaže, ako krećete stan, ako niste ubali dobru boju, onda imate problem.
1: Govorili ste evo i na početku vaše gostovanja o uticaju i međunarodnih okolnosti na sam bankarski sektor. Koliko Agencija za bankarstvo kao regulator može da preduprijedi sve te rizike?
0: Apsolutno mi radimo na tome. Jel? Kao što sam rekao, zakon o agenciji za bankarstvo u članu 1 je rekao da održavamo stabilnost bankarskog sektora. U našem zakonu o bankama skoro 70% zakona o bankama govori o rizicima. Svih vrsta rizika, kreditnih, tržišnih, operativnih, reputacionih, sve vrste rizika. I ako se vi ne bavite time i ako ne vidite neki rizik koji može da se desi, u bankarskom sektoru imat ćete problem. Nekada ljudi, ja to kažem, ok, mi smo nekako u pozadini, držimo to, ali smo jako važna karika. Ako vam se financije sruše, srušili ste sve. Mi kad smo bili pod OFAK-om, pod velikim pritiskom OFAK-a i kad su bile sankcije, naravno tad nije bilo vrijeme da govorite o tome, ali zaista smo imali ozbiljne pritiske na naš bankarski sektor, na pojedine banke. I ono što sam ja uvijek govorio u tim nekim razgovorima sa ljudima koji odlučuju o tome, ja kažem, ok, vi ćete srušiti jednu banku, dve, a vi ste onda srušili krvotok, ne Republike Srpske, vi ste srušili krvotok BiH, vi rušite cijeli sistem. Zaista, finansijski sektor vam je zakon spojenih posuda. Ako srušite jednu instituciju, srušili ste sve, srušili ste i budžet i druge banke, i centralnu banku. Ne može centralna banka biti, nama će biti super, sve je dobro, tamo u Republici Srpskoj jedna banka ima problem. Ne. Znači, sve vam je zakon spojenih posuda. Tako da, vrlo su važni ti rizici na koje mi ukazujemo i naš fokus svih kontrola i svega onoga jeste upravo da upravljate tim vrstama rizika. S druge strane, i ono što ukazujemo jeste da morate da poštujete zakonske i pozakonske akte. Morate da budete pravno usklađeni sa svim normama. Morate da poštujete na način na koji radite. Tako da je to dokaz da evo i Agencija za bankarstvo je prije nekoliko godina dobila pozitivnu ocjenu Evropske centralne banke u takozvanoj ekvalenciji. Znači, naši zakonski i pozakonski akti su 100% usklađeni sa onim što je u Evropskoj uniji. I ja s ponosom volim da kažem da smo zaista jedan od najboljih dijelova upravo financijskog tog dijela unutar BiH. Moramo to da radimo. Naravno, to ne radi Srđan Šuput kao direktor, to radi tim. To rade svi ljudi koji rade u Agenciji za bankarstvo. Naravno, važna je podrška i Ministarstva financija, vlade, na kraju i Narodne skupštine koje smo mi odgovorni, koja usvaja naše izvještaje. Naši izvještaje su uvijek usvojeni, pozitivni. Imamo pozitivne rezultate eksternih revizora. Tako da, u svemu tome morate da zadržite profesionalizam koliko god nekad imate neki subjektivni osjećaj da nešto možda može bolje, ali ako ste profesionalac na svom poslu, ja mogu da kažem da svi ljudi koji rade u agenciji zaista su veliki profesionalci, meni onda zaista lako da nosim taj dio posla i odgovornosti, ali vraćam se na rizike. Ukoliko ne upravljate svojim rizicima, evo i vi na televiziji imate svoje neke, jel tako, rizike, ako ih ne upravljate na pravi način, ruši vam se sistem.
1: Gospodine Šuput, hvala vam mnogo na razgovor.
0: Hvala i vama.

0: 17 je časova i 42 minuta, slušate Mozaik. Prevoznici sa Zapadnog Balkana dali su Evropskoj uniji rok do 1. septembra da ponudi konkretno rješenje za problem ograničenog boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru. Predsjednik Udruženja Srbije za međunarodni transport Neđo Mandić kaže da blokada nikada nije cilj, već sredstvo pritiska ukoliko izostanu ozbiljni pregovori.
1: Mi smo imali rok da Evropska unija nađe neko rješenje 10. avgust. Kako juče bio 11. i kako nismo dobili nikakve opipljive rezultate, pogotovo poslije tehničke radne grupe koja je bila sa Briselom prošlog utorka, mi smo se sastali u Skoplju i razgovarali o onome što imamo kao odluke naših organa upravljanja i zahtjeve naših članica da rešimo problem ako je moguće, to nam najviše odgovara diplomatski, ako ne i da ponovo iziđemo na granice i da blokadom prelaza obezbjedimo ili bar natjeramo nadležne organe Evropske unije da ozbiljnije shvate problem. Zbog toga smo mi juče, znajući šta se trenutno dešava, obzirom da smo mi podneli zahtjev da nas prime u Briselu, da razgovaramo direktno prevoznici sa nadležnim direktoratima u Briselu i očekujemo taj poziv možda danas, sutra, preko sutra i nadamo se najdalje početkom sljedeće sedmice da ćemo ići u Brisel da razgovaramo. Brisel se drži stava najbolje da nestanu prevoznici sa Zapadnog Balkana, da nema nijednog, da naši vozači pređu kod njih. Jednostavno nije nijedan predlog nijednog momenta dao, svaki odgovor u svakom pismu ili svakom razgovoru je prilagodite se pravilu, ono je staro. To je najgora glupost koja može da se desi, zato što ono što je staro, ono je prestaro. To je nastalo 1985. godine. Od tada se čitava struktura Evrope promijenila. 1985. godine je postavila Jugoslavija. Danas postoji je 6 zemalja na mjestu Jugoslavije. Od toga su 2 članice Evropske unije. Postavili su potpuno druge strukture. Postavili su Sovjetski savez. Sada imamo članice Estoniju, Letoniju i Litvaniju koje su nastale od toga. Postojala je Čehoslovačka, sada imamo posebno Češku, posebno to. Znači, potpuno se promijenila struktura, a oni neće ništa da mijenjaju. To je potpuno nelogično. S druge strane, razlog zbog čega je to donijeto i ovo što se sada dešava je potpuno suprotno

toj zamisli koja je bila vrlo dobra, da se omogući kretanje radne snage, a oni sada nama ne dozvoljavaju da radimo, iako su doneli viznu strategiju u kojoj su naglasili da su profesionalni vozači posebna profesionalna grupa koja zaslužuje da ima potpuno druge uslove, a ne kao običan građanin koji ide na turističko putovanje u posjetu prijateljima ili rođacima, ili sada nas tretiraju jednako kao obične izbjeglice. Mi da hoćemo, naši vozači da hoće da odu tamo, pa svi nas traže, žele naše vozače, mogu otići kad god hoće. Oni odlaze svaka 2, 3, 5 dana, zavisi od relacije koju radi, i vraćaju se natrag. Znači, nemaju želju da odu, žele da ostane u našim preduzećima i da rade, ali ovo nije dovoljno dana da se može profesionalno raditi. Rekli ste, blokada je nanijela štetu i nije dala nikakve rezultate. To prvo nije tačno. Zašto nije tačno? Da nije dala rezultate, mi se ne bi povukli. Jer oni su četvrti dan po početku blokade donijeli novu viznu strategiju, gdje su jasno rekli da su profesionalni vozači posebna grupa, da će dobiti profesionalne vize koje će biti elektronske, bez odlaska ambasadu, i da će problem tako biti rešen. Mi smo mislili, ako tako neko da saopštenje, donese takvu odluku, da će za mjesec, dva dana sesti i zaista to sprovesti. I s druge strane, tvrdite da je napravila štetu. Priče o šteti su besmislene. Jedini štetu u tom momentu su imali prevoznici. Nijedan privrednik nije imao štetu. Njegova je roba, na koju je utovario, proizveo i utovario, ona je stigla na odredište. Da li je stigla neki dan kasnije, pričamo o šteti, o dnevnoj šteti, i onda izmišljamo nekakve cifre kao da je čitav izvoz i sva ta roba uništena tog momenta, a ona je samo bila na našim kamionima, samo je mogla kasniti neki dan. A zaboravimo da 3 dana se dešava da stoje naši kamioni na granici zbog nerada graničnih organa, da li naših, da li susjednih zemalja, ne idemo, da li tada nije ista šteta, i tada se kasni taj dan, dva ili tri, kao što i kada se zaustavimo na granici. Znači, jedini štetu su imali prevoznici, jer oni mogu naplatiti i oprihodovati od svoga rada samo ako voze, ako se točak okreće, ako isporučimo robu. I sada znamo, nama ne odgovara, najviše štetu ćemo imati mi prevoznici, ne privrednici, ne stanovništvo, oni će u krajnjem slučaju svi dobiti svoju robu, a mi nećemo zaraditi zbog stajanja. A to nas jako puno košta, jer nama obaveze teku i kada nam kamioni stoje.

šetalište, da je to, ne znam, neka pump track staza, da je to ki park i tako dalje. Sad taj novac ne vidimo mi u budžetu i pretpostavljam da su to ovi nelegalni način prikupljanja poput ovog parkinga. Iskreno se nadam, kažem vam, da ćemo ubrzo dobiti epilog toga od strane Ustavnog suda, bez obzira da li pokrenemo

18 je časova i 8 minuta, poštovani slušalci, vijesti su iza nas, a pred nama je još jedan sat emisije Mozaik. Ostanite uz Radio Republike Srpske jer nastavljamo sa zanimljivim pričama, korisnim informacijama i sadržajima koji će vam uljepšati ovo veče. Sa vama su Goran Predojević, Tatjana Savić i Božica Mirković. Ostanite uz nas, počinje drugi sat Mozaika. 1, 2, 3.

0: 18:37, slušamo sportsku rubriku, u studiju je Dalibor Dafinčev. Dalibore, dobroveče.
1: Dobroveče, veliki pozdrav tebi i svim našim slušalcima. U Doboju je počeo 57. međunarodni rukometni TV turnir šampiona na kojem i ove godine nastupa 6 ekipa. Naša televizija prenosit će sve utakmice trenutno na programu RTRS Plus. Prenos utakmice njemačkog Melsungena i domaćina Sloge iz Doboja. Melsungen je tim koji je u prošloj sezoni osvojio evropski EHF kup i po imenima igrača najjači tim na turniru. Polovina prvog poluvremena, nakon 15 minuta igre, Melsungen ima prednost protiv Sloge od 13:7, a od 20:05 televizija će prenositi i ceremoniju otvaranja, a potom od 21:00 susret reprezentacije Katara i ekipe Grosist Slovan iz Ljubljane. Na turniru koji se završava u subotu nastupaju još egipatski klub Al Ahli te Sporting iz Lisabona. Fudbalski klub Crvena zvezda na vanrednoj sjednici upravnog odbora kluba prihvatio je ostavku šefa stručnog štaba Dejana Stankovića nakon sinoće eliminacije iz kvalifikacija za Ligu šampiona od izraelskog Hapoel Berševe. Raspisani su i vanredni izbori za klubsko rukovodstvo koji će biti održani u decembru. Evo šta je na pres konferenciji između ostalog rekao zvezdin direktor Zvezdan Terzić.
2: Malo pre smo završili sjednicu upravnog odbora i donali odluku da bez obzira što u maju dobijen mandat na nove 4 godine, u decembru mesecu raspišemo vanredne izbore za novo rukovodstvo Crvene zvezde. Šaljem poruku svim zainteresovanim da se pripreme, imaju 4 meseca da pripreme, naprave plan, program, okupe ljude, osmisle kako, šta to mogu drugačije nego što smo radili mi. Taj tim je ostao sačuvan od prošle godine kada smo u Ligi Evrope osvojili 14 bodova i pokazali da imamo kvalitet. Ja ne vjerujem da će Crvena zvezda u nekoj, bar bliskoj budućnosti, a možda i daljoj, ikada moći da okupi kvalitetni tim i kvalitetni igrače nego što i sada imamo. To što nisu isporučili rezultat u skladu sa svojim kvalitetom, to je neko pitanje za jednu dublju analizu koja nam sigurno predstoji. Ova naredna dva dana, znači do petka u ponoć, imamo obavezu prema UEFI da dostavimo ime novog trenera. U pregovorima već jesmo, već od sinoć, od kad je Dejan Stanković podneo na poziv ostavku i od kad se pozdravio sa igračima i sa nama. Imali smo već razgovore i s obzirom da do petka u ponoć treba da UEFI dostavimo ime novog trenera sa pro licencom koji će voditi ovaj play-off utakmicu sa Viktorijom iz Plzena, mi moramo naći ovaj rešenje.
1: Fudbalski klub Crvena zvezda je također iskoristio pravo da odloži još jedan i to naredni prvenstveni meč u Pančevu protiv Železničara koji je bio zakazan za subotu. Zvezda takmičenje u Evropi nastavlja u četvrtom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope protiv češkog kluba Viktorije Plzeň. Njihov prvi meč na rasporedu je 20. augusta u Beogradu, a čućemo sada šta je na novinarsko pitanje, šta misli o rezultatima Zvezde u posljednje vrijeme, rekao Zvezdan Terzić.
2: Znači, ja sam ponosan na rezultate koje je Crvena zvezda postigla za ovih 12 godina. 10 šampionskih titula, 10 grupnih faza, to je za ponos svakom iskrenom pravom zvezdašu. I sigurno se nećemo povući. Mi u decembru dajemo šansu svakome

0: mislim da može bolje. Što se tiče izjava, ja kao vrh piramide, ja ne mogu da kažem Crvena zvezda se zadovoljava sa Ligom Evrope. Pa valjda vam je to jasno svima. Cilj Crvene zvezde jeste Liga šampiona. I isto smo tako mnogo puta govorili, nije Liga Evrope neuspeh. Ja sam uvijek govorio, Zvezdi mora bude cilj Liga šampiona, pre svega zbog financija i zbog imidža Crvene zvezde i brenda Crvene zvezde na fudbalskoj mapi Evrope. Jer ipak je Liga šampiona najveća scena. Isto sam tako uvijek dodavao da je možda Liga Evrope prava mera za klub veličine Crvene zvezde i da u Ligi Evrope možemo da budemo izuzetno kompetitivni kao što smo svake godine i pokazali.
1: U nastavku o dva evropska šampionata, Pariz je domaćin evropskog prvenstva u plivanju. U prvoj polovini trećeg dana kvalifikacije u kojima je bilo i dvoje reprezentativaca Srbije koji nisu uspjeli da uđu u polufinale. Nina Stanisavljević je na 50 leđno ostvarila rezultat 28 sekundi 96 stotinki, ukupno 29, ali to ipak nije bilo dovoljno za polufinale. Strahinja Maslo je na 400 metara mješovito juče ispao u kvalifikacijama. Danas nije uspio da 200 prsno. Srpski reprezentativac postigao rezultat 2 minuta 21 sekundu 20 stotinki i završio kvalifikacije na 45. mjestu. A na evropskom šampionatu u atletici u engleskom Birminghamu u prijepodnevnom programu su bile kvalifikacije u brojnim disciplinama. Srpski atletičar Mihajlo Katanić nakon prvog kruga kvalifikacije i u polufinalu je postigao još jednom lični rekord, ali nije mu bilo dovoljno da se plasira u finale. Sa rezultatom 49 sekundi i 61 stotinku koji je postigao danas ostvario je tek 17. vrijeme u polufinalu. A borba za medalje u toj disciplini je u petak od 22 sata po našem vremenu. Srpska atletičarka Aleksandra Pešić na 400 metara postigla je svoj lični rekord 52 sekunde 55 stotinki, što je međutim bio 16. rezultat u kvalifikacijama i samim tim nedovoljan za 13 koje su otišle u polufinale. Izvučeni su parovi teniskog mastersa u Cincinnatiju. Novak Đoković bit će treći nosilac turnira. S obzirom da Sinner i Alcaraz ne igraju, u prvom kolu bit će slobodan. Njegov prvi rival bit će bolji iz duela Argentinca Tiaga Tirantija i Britanca Jana Čoinskog. Što se tiče ostalih predstavnika Srbije, Mimir Kecmanović igra protiv 76. na svijetu Argentinca Huga Karabelija, a u drugom kolu mogao bi da igra protiv Italijana Arnaldija. Hamad Međidović čeka rivala iz kvalifikacije u prvom kolu, a u drugom bi rival mogao da mu bude Rus Danil Medvedev. Odbojkaški savez Srbije saopštio da će ženski tim Srbije u Beogradu u narednih 10 dana odigrati dva prijateljska meča protiv selekcije Češke. Biće to posljednje pripremne utakmice pred evropsko prvenstvo koje je na programu od 21. augusta do 6. septembra. Domaćini su četiri zemlje, Turska, Češka, Azerbejdžan i Švedska, a Srbija sve mečeve grupne faze igra u češkom gradu Brno. Prvi duel je 21. augusta protiv Austrije, u grupi su još Češka, Bugarska, Grčka i Ukrajina. Po četiri najbolja tima iz svake od četiri grupe idu u osminu finala. Toliko o sportu.

0: kako ste vi, Igore, odlučili da se bavite ovim zanimanjem, da postanete meteorolog? To tad nije bilo baš aktuelno.
1: Pa nije, ali može se reći da je to sve bilo i desilo se slučajno.

0: Slučajno. Kao mlad čovjek i svi kada završimo u ono doba gimnaziju, ja sam završio ovdje u Banja Luci matematičku gimnaziju i bio sam zaljubljen u astronomiju, fiziku, matematiku, tako da u jednu ruku je to bilo moje opredeljenje da ću nešto studirati od toga. Međutim, imao sam ja i drugih afiniteta kao što je slikarstvo, tako da je bilo pitanje također otići na studij slikarstva ili arhitekture. Tako da praktično oko toga se kretao neki izbor. Sad kad sa ove distance gledam, mislim da sam odabrao, što se tiče nekog zadovoljstva, sam odabrao za mene najbolje zanimanje i možda bi još jednom isto to ponovio, ali na drugi način. A što se tiče ovih drugih zanimanja i interesovanja koja sam imao, pogotovo po pitanju slikarstva, mislim da mi je tu trebala neka dodatna podrška i, da kažem, onaj okidač da mi neko kaže, e, idi tamo. Dakle, ja sam se pripremao tada za prijemni i već sam dosta slikao u tom periodu i izlagao i tako, tako da je bilo to dosta ovako blisko da se odlučim, ali nisam imao vjerovatno. Pa nisam imao dovoljno hrabrosti za takav korak, jer nisam imao tu podršku da neko kaže hajde idi. Jer sam imao takve roditelje koji su meni pustili da ja odlučim šta god želim. Njima nije bilo bitno i to, a znalo se da ću ići nešto studirati i dalje se obrazovati, tako da oni mene nisu niti oslovljavali, ali nisu mi ni pomagali ni odmagali, što možda nekad nije dobro. A možda je dobro da vas posavjetuje i to, ali ne znam šta bih rekao. Mislim, ja sad kad gledam sa ove distance i vezano za našeg sina, i mi smo slično postupili, znači kad je on bilo odluka šta će on studirati i šta će raditi, mi smo samo podržali ono što je on već radio.
1: I a to je muzička akademija.
0: Jest, jest. Tako da, kažem, što se tiče odluke i na kraju ovo što sam studirao, ona je došla dosta neobičajnim načinom, ali uglavnom ja sam položio prijemne i za arhitekturu i za fiziku. Nekako pristup fakulteta i obavještavanje o tome da sam ja položio mi je na fizici bio za moje pojmove izuzetno lijep, tako da to je prevagnulo da odem tu u odnosu na arhitekturu i na kraju da počnem da se bavim tom meteorologijom, budući da u Zagrebu nije bila astronomija kao astronomija, nego je bila meteorologija i seizmologija na tom geofizičkom odjelu i na drugom nuklearna fizika, tako da jednostavno eto, to je neko opredeljenje, usmjerenje koje me odvelo na tu stranu. Znači, ja nisam niti sanjao da ću biti meteorolog i u to vrijeme nije to ni bilo niti popularno, niti poznato, jer na kraju krajeva i meteorologija je najmlađa prirodna nauka od svih, najkasnije je nastala i tako da, a pogotovo u to doba kad nije bilo kompjutera, bila je i dosta nepoznata.
1: Kažete, Igore, da biste ponovo odabrali ovo zanimanje samo na neki drugi način. Koji je to drugi način?
0: Pa drugi način je taj što bi se, da kažem, ako svaka nauka pa i meteorologa imaju svoj teorijski dio i svoj praktični dio, da se ja ne bi drugi put bavio praktičnim dijelom, nego bi se bavio samo tim teorijskim, jednostavno zato što taj teorijski će uvijek imati svoju matematičku težinu, a ovaj praktični gubi svoju snagu i svoj značaj upravo sa kompjuterizacijom, sa dostupnošću informacija, sa tim da sad svako može tumačiti te pojave, tako da ja u toj gužvi svih tih izvještaja, informacija i sve više ne pronalazim taj svoj unutrašnji poticaj da pričamo o nečemu. Mislim, evo, ja ću reći nešto, mislim, sa početka svog rada, zanimljivost koja može znakovito govoriti o ovome mom mišljenju i ovome što se dešava. Moji prvi dani u praksi su bili na aerodromu Banja Luka, kad je osnovan 85. godine. I tada je jedna gospođa koja je radila u računovodstvu, odla računovodstvo u aerodromskom preduzeću, jednostavno pitala, ona bila je neinformacija,

0: formisana u svemu. Igor, ja sam mislila kako je vrijeme u Zagrebu, evo za sad dva će biti kod nas. Nije očekivala, nije znala. I kaže, da li bi ti mogao nama reći kako će biti nama vrijeme, mi idemo, to je bio neki zimski period, ona je išla na Tenerife. I rekao, dobro, ajde, reći ću ja, nije problem. I stvarno ja sam njoj rekao. I rekao sam, bit će fantastično vrijeme, predivno, to nije bilo teško ni prognozirati, budući da je taj anticiklon i stabilno vrijeme bilo duži period vremena. Međutim, približavalo se neka oluja i to, i onda sam ja njima rekao, ali znajte, u nedjelju, to je znači za 7 dana, znači u to vrijeme, prije 40 godina, to je baš bilo ovako kuriozitet pričati o takvom vremenu. Rekao, treba će vam zimske jakne i odneće vas vjetar. Mislim, ja volim inače da koristim takve izraze da bi naglasio intenzitet nečega. Tako da su se oni toga sjetili tamo i od tada ona meni vjeruje i drugačije sluša meteorologiju.
1: Da, vidite, Igore, uvijek ste imali te, da kažem, proročke neke mogućnosti. Da. A recite mi, evo, s jedne strane matematika, s druge strane umjetnost. Dobro, malo matematika i fizika su prevladali u toj vašoj profesionalnoj odluci da se bavite meteorologijom. A slikarstvo? Bavili ste se i u gimnaziji, rekli ste, izlagali ste.
0: Da, i kasnije. Ali to je sve ostalo na toj nekoj amaterskoj osnovi. Možda sam ja kasnije mogao i da potvrdim akademski sve to, ali ne znam, nekako prilike nisu bile naklonjene da se tako nešto desi i ostvari, a pravo da vam kažem, po mom razmišljanju i shvatanju svega, ja uvijek insistiram na toj nekoj profesionalnoj i stručnoj potvrdi nečega što jeste, tako da ja o slikarstvu vrlo skromno govorim i ostajem u okvirima jednog amaterizma, mislim.
1: Da kažemo hobija.
0: Upravo tako, hobija, a možda to djeluje ovako i suviše daleko, međutim, matematika je kao nauka najveća umjetnost prirodnih nauka. Praktično ona je alatka svega drugoga. Bez nje ne bi se moglo objasniti ni napraviti bilo šta. Tako da kažemo, eto, to je kist za fiziku, za sve drugo. Jer jednostavno kroz formule koje mi radimo u fizici i na kraju kad prikažemo kretanje atmosfere, sve je to zasluga matematike. Pa na kraju imate i potvrdu profesora Ranka Risojevića koji je matematičar, pa evo, otišao je u književnost i potvrdio se kao vrstan književnik.
1: Jeste, a kada govorimo, da se ponovo vratimo na slikarstvo, koje tehnike koristite i koji su vaši motivi kad slikate? I kada slikate? Da li kad ste raspoloženi, manje raspoloženi?
0: Pa ja inače mislim da bavljenje bilo kojom umjetnošću tog tipa koja je vezana za slikarstvo pa i za književnost, znači to sigurno u to ne spada gluma ili nešto slično, zahtijevaju da čovjek nekako možda više usamljenički vodi život, da bude nekako okrenut prema sebi i svom nekom razmišljanju, nekim svojim unutrašnjim dubokim stanjima, previranjima, jer realno iz neke sreće i zadovoljstva kada niste nekako poučeni prema sebi i razmišljanju, barem meni, efekti rada nisu bili dovoljno kvalitetni. Znači, kvalitet crtanja je uvijek ostajao, ali ekspresija koju prenosim na papir ili platno, za mene nisu bili dovoljno jaki. A kada sam bio u tim stanjima neke unutrašnje borbe, onda su ti rezultati bili mnogo bolji i vidljiviji na kraju krajeva.
1: Koje tehnike koristite? Čime najrađe slikate?
0: Pa ja sam vrlo rano počeo da se bavim crtežom, tako da mi je to ostalo i neko osnovno sredstvo izražavanja. Dakle, volio sam grafike, normalno onda iza toga ide odmah dalje crtež, pasteli i slično. Što se tiče akvarela, vrlo često

0: često i puno slika sam napravio u akvarelu, ali tu mi je bilo izuzetno ovako izazovno da akvarele radim ovim kratkim i brzim tehnikama, znači ne onim doradama i slojevitim radom da se osluše slojevi pa da napravite takav jedan akvarel, nego ono što zahtjeva kratko vrijeme, brze poteze i da odmah dobijete rezultat svog stanja i razmišljanja. Ja kažem, to je daleko od priče nekog Picassa ili nečega, ali mogu reći da, na primjer, on kako je radio takve stvari, crteže i to, to je, taj moj rad je najviše težio tome. Dakle, u nekoliko poteza da završite priču, budući da vam se slika u glavi upravo tako stvara. Vrlo kratko, intenzivno i onda to stavite odmah, jer je on, Picasso, imao sjajnih crteža neke gospođe u koju je bio zaljubljen i gledao je svaki dan kroz prozor i on je napravio 1000 njenih crteža, ali svaki taj crtež je njemu trajao manje od minute kada je crtao.
1: Vi radite i ilustracije, ilustrujete knjige. Upravo ste mi rekli da ste radili ilustracije za knjigu Jedna pjesma, jedna slika, koju je pisala doktorka Olivera Stanković.
0: Jeste, to je bilo davno, onih ratnih godina, teških, tako da mi je to ostalo ovako posebno drago i ja u svakom slučaju uvijek moram njoj zahvaliti za sve to i za na kraju moj proboj u toj sferi slikarstva, jer eto upravo to je taj neki poticaj, vjera da dobro nešto radim potekao od nje i njene molbe da ja uradim za nju sve to, tako da jednostavno to se desilo, a uspjeh toga je u tome zato što ja izuzetno volim poeziju i to još od ranih dana i nekako uvijek insistiram da je doživljavam na neki moj specifični način, način na koji ja inače razmišljam i stvaram slike u svojoj glavi. Nekad se oni ne moraju poklapati sa idejom koju vodiljom u toj poeziji koju čitam, mada vrlo često upravo pogodim tu glavnu nit i onda na neki način je izrazim kroz crtež. Na kraju krajeva to mi omogućuje i kad tako se izražavam i kao izazov i kao potvrdu tog nekog umjetničkog izraza mogu koji postoji u meni. Jednostavno mi pomogne.

0: Igore, vi veoma mnogo i putujete. Evo i ova naša emisija između neka vaša dva putovanja. Volite putovanja?
1: Pa volim putovanja i vjerujte, nisam umoran od njih. Nisam umoran od njih, a bilo je godina, sad je to sve manje, jednostavno kako i radni vijek se bliži potpunom kraju, toga je sve manje, ali jednostavno u periodu jakih i velikih aktivnosti koje je naš zavod imao na međunarodnom planu, veliki broj projekata koji smo radili iziskivao je i taj veliki broj putovanja. Kolege se znale šaliti sa mnom pa govoriti da sam češće na putu nego na poslu, ali bez obzira nas je uvijek bilo malo, pa bez obzira na taj veliki broj putovanja, sam jednako kao i oni broj dana bio u prognozi i radio prognozu, ali kažem, sigurno, eto, to je jedan ovako da kažem, jedna sretna okolnost i normalno tome sam zahvalan i zavodu i tome što sam radio tamo i što mi se pružila ta prilika da ostvarim to. Znači, to nisu bila turistička, bila su radna putovanja, ali izuzetno korisna i lijepa.
0: Pamtite li neku destinaciju? Koje vam se putovanje najviše dopalo? Grad, država u kojoj ste bili?
1: Pa da vam kažem, ja pamtim apsolutno sve te, sva ta putovanja i mogao bi sate i sate o tome pričati. Ne znam koje bi posebno izdvojio, ali u svakom slučaju jedno, dve, tri destinacije će ostati u nezaboravnom sjećanju, pogotovo jedno putovanje na koje sam vrlo slučajno otišao i to na nagovor svog direktora Zorana Božovića, to je Singapur bio.
0: Egzotična zemlja.
1: Da, da, da, stvarno. Ja mislim kad je stigao taj poziv preko Ministarstva inostranih poslova za tu destinaciju i za taj forum i edukaciju, ja nisam ni gledao niti razmišljao i to, on je samo pitao stvarno da li bih htio ići to, pa rekao ko ne bih htio ići, ali ja nisam očekivao uopšte, jer takve stvari uvijek zahtijevaju, znači, procedure, prvo odobrenje od države gdje idete, pa onda odobrenje od naše države da tamo idete, pa onda reference da li zadovoljavate po kriterijima da budete na takvim konferencijama. Tako da jednostavno kad je sve to bilo zadovoljeno i kad sam dobio zeleno svjetlo da mogu ići i do

0: dobio tu ulaznu vizu u Singapur, onda se počelo ostvarivati nešto što ja nisam ni očekivao da to tako izgleda. Tako da sigurno ljudi kad čitaju mnoge pamflete o Singapuru ili nekim sličnim destinacijama, ni približno one ne mogu opisati šta to znači. A Singapur je, to što ste rekli, egzotično, jeste izuzetno egzotično, nešto posebno za videti. Meni sa klimatskog, meteorološkog aspekta, ali i sa ovog drugog društvenog, socijalnog. Što se tiče tog meteorološkog, tamo svaki dan pada kiša. Ali vruće je...
1: I velika vlaga u vazduhu.
0: Pa jeste velika, ali ja to nisam toliko osjetio. A u Singapuru su njihove vlasti, ajde da kažemo, i za jedan običan život veoma stroge. Veoma stroge.
1: Ja u mislim kom da su,
0: pa evo, ja mislim da ste vi kroz medije i sve čuli da su bila dve egzekucije, dvoje ljudi je zbog droge osuđeno na smrt. I to je izvršeno. I čak jedna žena, posle ne znam da li je to već ima 5 ili 10 godina, da nije nikada, i to zbog 30 grama heroina. Pa kažem, eto, to je taj prvi kontakt sa tom zemljom. Kad idete, vi dobijete list papira gdje piše šta ne smijete apsolutno da unosite u zemlju, kako treba da se ponašate i ako se nešto od toga desi, šta vam slijedi. Prema tome, ako imate bilo kakav doticaj sa drogom i to i da pokušate prenijeti, može vam se desiti da ostanete doživotno u zatvoru, evo, i da dobijete smrtnu kaznu i tako. Tako da putovanje meni je bilo stvarno puno straha. Presjedate, više aviona mijenjate, nekako strah i da zaspite i to. Neko vam može nešto staviti, vi prođete carinu, sve, slučajno ako vas uhvati, može, kad prođete carinu, neko će vas uhvati sa strane, pa uzeti to što ste. Mislim, to su pretpostavke.
1: Uvijek oprezni.
0: Da, uvijek, tako da, ali onda dolazi onaj dio opuštanja i svega lijepog što tamo ima, jer je to čudo zemlja. Znači, oni su napravili ono što mi samo možemo u mašti ili na filmu vidjeti da je neko napravio, a oni su zemlja na 760 hektara, sad zamislite koliko je to malo, znači Banja Luka sa svojom okolinom, eto, to je to. A šta sve imaju? Da ne pričamo, od podzemnih željeznica 70-100 km, od žičara, a imaju jednu samo planinu na 160 i ne znam koliko metara. Od toga da imaju vodotoke bistre, lijepe, i pored tog blata i svega koji svaki dan se stvara, i to oni napravili su sistem tih kanala, prečišćavaju kompletno vodu u njihovom vodovodu, oko vodovoda ribe, patke plivaju. Ta voda je jeftinija nego kod nas, što košta, koju oni prečišćavaju. Otiću da kažem da je to grad kao i pare u Evropi, koji su apsolutno se prilagodili klimatskim promjenama i sve rade, ali baš tako da budu prilagođeni. Znači, svaki problem koji se stvori i koji može uticati na povećanje i emisije stakleničnih gasova ili nečeg drugog, oni to regulišu. Po krovovima oni prave livade, izletišta, to je neverovatno. Onda ako im se u saobraćaju stvori problem na raskrsnicama, na primjer da ne mogu svi auti u jednom zelenom talasu proći, to oni odmah sjedaju i rješavaju taj problem da se to više ne dešava. Hoću da kažem, sve je prilagođeno tome. Vi ulazite u centre, robne centre, i to pošto stalno pada kiša, da se ne bi stvarala vlaga unutra, da se ne bi koristila sredstva da za sušenje i to. Vi imate aparat pri ulasku gdje samo ubacite kišobran i najlon se navuče na to i idete. Podzemne železnice apsolutno čiste. Tamo se ne prodaje žvaka i ne smije se žvakati, dobijate kaznu za žvaku. Oni imaju za svoje domicilno stanovništvo, ako prave neke takve greške i to nedozvoljene stvari, rad subotom, nedeljom i tako.

0: To je jedna od destinacija i priča.
1: Vaspitne metode, da.
0: Da.
1: Igore, pričali smo o vašem sinu koji je završio muzičku akademiju, svira gitaru, ima i svoj bend. Tako?
0: Da.
1: Kako se on odlučio, evo recimo, vi ste meteorolog, matematika, fizika je tu glavna, vaša supruga Zdenka Škorić-Kovačić, pedijatar, kardiolog, a on muzičar.
0: Pa nekako i logično. Budući da smo se mi stalno bavili knjigama, naukom i to, njemu je često, ajde da kažem, u životu to bio problem, jer smo mi bili zauzeti sa tim. Tako da on je to znao nama i reći. Ja kad sam razmišljao šta bih radio i kako, sve osim da kao vi ne sjedim i ne bubam te knjige toliko.
1: Dobro, eto, sad kažete niste možda imali toliko vremena za Gorana, a za unuku?
0: Pa,
1: imate puno
0: da vam
1: više
0: kažem,
1: vremena.
0: Meni stvarno nije bio problem s Goranom imati dovoljno vremena zato što sam radio takvu vrstu posla. Najveći je problem bilo sa suprugom, što njoj je najviše i nedostajalo i najviše sebe krivi za neki period kad je morala učiti za specijalizacije, pa to. A što se tiče, kao i svim drugim mladi ljudi, mi imamo problema i sa čuvanjem djece i sve, ali ja sam radio takvu vrstu posla i na takvom mjestu da praktično meni se često dešavalo da Gorana vodim na aerodrom i da sjedi tamo i bude sa mnom i tako.
1: Da ga vodite na posao. A za unuku šta kažete? Za nju ima mnogo vremena.
0: Ima. I mi smo najsretniji kao roditelji što oni nama dopuštaju da praktično cijelo ljeto ona bude sa nama i da je čuvamo i uživamo s njom. Meni to više kad kaže čuvate. Ne, u stvari mi zadovoljavamo svoje potrebe i beskrajno smo zahvalni i djeci, a i samoj unuci što nam se to dešava i što imamo tu priliku.
1: Da, i što ona voli svoje baku i djeda.
0: Da, upravo tako.
1: Evo Igore, i za kraj ovog našeg razgovora ja obično pitam svoje goste da nešto preporuče našim slušaocima. Neka poruka za kraj.
0: Vrlo teško. Pa da vam kažem, puno pametnih misli, puno pametnih ljudi, puno svega stvarno i čujemo, imamo mogućnosti, pogotovo na ovakvim mjestima kao što su oficijalne radija i televizije i kao što je Radio Republike Srpske, tako da nešto pametan ne bih ni želio biti, ali jednostavno nameće mi se jedno razmišljanje, a to je, budući da ove godine ovo iskustvo i ovo što imam mi daje možda neku moju ideju, jer budući da u ovakvim nekim trenucima svi mi razmišljamo i o prošlosti i ovo što smo i kroz priču dotakli, da li smo mogli drugčije, da li je bilo bolje ovako, da li je onako, i kažem, nekako u ovim godinama i ovoj zrelosti mislim da svako treba vrlo jednostavno da živi, da traži jednostavna životna rješenja i da se sa mnogo manje brige prepusti bilo problemima, bilo čemu, i da jednostavno sigurno će sa dosta volje, upornosti sve ići na dobro i ostvariti se. Mi smo u životu imali puno prekretnica, puno problema. Kada bi pogledali dole, ja to poredim sa čovjekom koji ide liticom, pa ako ne gleda dubinu te litice i dole šta je, vrlo lako pređe, ali čim se osvrnete i pogledate, uplašite se, tako da možda treba apstrahirati mnoge stvari, mnoge probleme ili mnoge stvari koje se mogu desiti i jednostavno ići tom svojom nekom intuicijom, nekom nadom, željom i prevazit će se ti problemi.

Bio je to treći stav iz simfonijske svite Šeherzada, opus 35, Nikolaja Rimskog-Korsakova. Slušali smo članove Ljubljanske radiosimfonije, kojom je dirigovao Anton Nanut. Našu emisiju nastavljamo klavirskim koncertom broj 1 u B-molu, opus 23, Petra Iljiča Čajkovskog. Prvi stav, Allegro non troppo. Pijanistu Kristofa Jablonskog pratit će članovi Poljskog nacionalnog simfonijskog orkestra kojim diriguje Jan Krenc.

Čuvene polovetske igre iz opere Knez Igor Aleksandra Borodina izveli su članovi Simfonijskog orkestra iz Ljubljane, kojim je dirigovao Lorenz Ziegl. Do kraja naše emisije, poštovani slušalci, koju smo u cijelosti posvetili djelima ruskih kompozitora, poslušajte i uvertiru iz opere Ruslan i Ljudmila Mihajla Glinke. Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije dirigovat će Vančo Čavdarski.